0: Viena mažiausių pasaulio valstybių keičia pavadinimą. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nauero Respubliką, taip suderinant rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinis kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nauero, o ne Nauriečiais. Užsienyje paprastai tariamas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tariamas Nauero. Šis žingsnis gražins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą, sakoma vyriausybės Facebook paskyroje paskelbtame pranešime. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru tik todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas. Šiuo siūlomu pakeitimu siekiama ištikimiau pagerbti mūsų tautos paveldą, kalbą ir tapatybę, sakė prezidentas, sausį siūlydamas šį žingsnį parlamentui. Siūlomi konstitucijos pataisai įstatymų leidėjai pritarė per du būtinus balsavimo ratus, nors kol kas neaišku, ar dokumentas jau oficialiai pakeistas. Nauru turinti 12 tūkstančių gyventojų yra trečia mažiausia pasaulio valstybė pagal gyventojų skaičių po Tuvalu ir Vatikano. Nedidelį koralinio kalkakmenio atolą kolonizavo Vokietija, o vėliau administravo Australija, kol 1968 metais jis tapo nepriklausoma respublika. Jis susidūrė su neramiomis aplinkybėmis. 80-metyje fosfatų kasyba saloje sukūrė didžiulius turtus, tačiau vėliau ši pramonė žlugo ir 10-metyje Nauru atsidūrė prie ekonominės žlugimo ribos. Dabar ši šalis yra viena iš labiausiai pažeidžiamų pasaulyje dėl kylančio jūros lygio, kurį sukelia klimato kaita, todėl vyriausybė siekia užsienio investicijų per mokamos pilietybės programą, skirtą finansuoti žmonių ir infrastruktūros perkelimą toliau nuo artėjančio vandenyno. Pavadinimo pakeitimas reiškia atnaujinto nacionalinio pasididžiavimo pradžią, savo naujausiame pranešime, sakė prezidentas. Gegužę jo vyriausybei pastarąjį kartą balsavus už šį žingsnį, prezidentas paskelbė referendumą jam patvirtinti. Praėjusio savaitės pranešime vyriausybė teigia, kad po išsamių diskusijų įstatymų leidėjai nusprendė, jog viešo balsavimo nereikia. Šis pavadinimas jau yra žmonių tapatybė, yra valstybės herbė ir vartojamas bendruomenėje ir kas svarbiausia jį leidžia konstitucija priduriama pranešime. Dėl šio žingsnio šalis tapo naujausia valstybė pakeitusią pavadinimą ir tai parodžiusią atsitraukimą nuo kolonijinės praeities. Nedidelė Afrikos karalystė Esvatinis 2018-aisiais grįžo prie savo istorinio pavadinimo, atsisakydama pavadinimo Svazilandas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Beveik pusė vilniečių būstui gali skirti daugiau nei 150 tūkstančių eurų. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Beveik pusė, 48% Vilniaus miesto ir rajono gyventojų, per pastaruosius metus įsigijo arba per artimiausius trejus metus planuoja įsigyti būstą, kurio vertė yra didesnė nei 150 tūkstančių eurų, rodo apklausa. Jos duomenimis 32% vilniečių įsigijo ar planuoja įsigyti nuo 101 iki 150 tūkstančių eurų vertės būstą. Taip pat 31% apklaustųjų įsigytam būstui jau skyrė arba planuoja skirti nuo 151 iki 250 tūkstančių eurų, 15% iki 100 tūkstančių eurų, 12% iki 300 tūkstančių eurų, dar 5% daugiau nei 350 tūkstančių eurų. Be to, gyventojai dažniau dairosi į naujos statybos būstą ir jam, kaip rodo tyrimas, numato didesnę sumas nei tie, kurie pirmenybę teikia senos statybos namams. Tyrimas rodo, jog naujos statybos būstą per pastaruosius metus įsigijo arba artimiausiu metu planuoja įsigyti 36% vilniečių. Tuo metu senos statybos būstą rinkosi 29% apklaustųjų, o 35% teigė svarstantys abu variantus. Apklausa taip pat atskleidė, kad 27% vilniečių renkasi didesnio ploto būstą nei planavo anksčiau, o 19% teigė ieškantis būsto arčiau centrinės miesto dalies. Tuo metu 18% gyventojų įsigijo arba planuoja įsigyti mažesnį būstą nei planavo anksčiau, o 16% sakė norintis būsto, kuris yra toliau nuo centrinės miesto dalies.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra ir anykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja anykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri subūrė muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivaliui ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą Janykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad Purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kokybiškas ir skoningas gatvės menas nebėra netikėtumas. Spalvingomis freskomis puošėsi ir Lietuvos sostinė ir mažesnės mūsų šalies gyvenvietės. O štai Bulgarijoje jau daugiau nei dešimtmetį stengiamasi visą kaimą paversti galeriją po atviru dangumi. Gyvenvietėje freskų jau tiek daug, kad suskaičiuoti sunku, o menininkai nepaliauja kurti. Staro Železarė, nedidelis kaimas centrinėje Bulgarijoje, pastaraisiais metais tapęs keliautojų mėgiamą kultūrinio turizmo kryptimi. Anksčiau tai buvo niekuo neišsiskirianti gyvenvietė, o šiandien ji traukia lankytojus iš viso pasaulio dėl išskirtinės gatvės meno ekspozicijos. Kaimo gatvės ir namų sienos virto galerija, kurioje menas susilieja su kasdieniu gyvenimu. Šios unikalios iniciatyvos autoriai bulgarų menininkas Venceslavas Pirjankovas ir jo žmona lenkų menininkė Katažina. Jie sumanė atgaivinti nykstantį kaimą, įtraukdami vietos gyventojus ir meno studentus į bendrą kūrybinį procesą. Kiekvieną vasarą kuriami nauji piešiniai, todėl ekspozicija nuolat keičiasi ir plečiasi, o pats kaimas tampa gyvu, nuolat atsinaujinančiu meno projektu. Didžiausias staro Železarės išskirtinumas ant namų fasadų vaizduojami vietiniai gyventojai, kartu su pasaulyje gerai žinomomis asmenybėmis. Greta kaimo senolių galima išvysti popiežių, politikus, sportininkus, kino žvaigždes ar kitas įžymybes. Tokie netikėti deriniai suteikia kūriniams humoro, ironijos ir kartu skatina susimastyti apie šiuolaikinį pasaulį, jo vertybes bei žmonių tarpusavio ryšius. Vaikštant staro Železarės gatvėmis atrodo, kad visas kaimas yra muziejus po atviru dangumi. Kiekvienas kiemas ar siena pasakoja savo istoriją, o meno kūriniai natūraliai įsilieja į tradicinę bulgariškos gyvenvietės aplinką. Tokia ekspozicija padeda išsaugoti kaimo gyvybingumą, pritraukia turistų, fotografų, menininkų ir kultūros entuziastų. Dėl nuolat atsinaujinančios gatvės meno ekspozicijos, staro Železarė laikoma vienu originaliausių viešojo meno projektų Bulgarijoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
2: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Teismui atmetus bendrovės energijos man skundą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamybos operavimo sutartį su įmone. Vilniaus apygardos teismas vakar atmetė energijos man prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Įmonė prašė sustabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti gamyklos operavimo sutartį. Anot teismo toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ekstremalią situaciją susijusią su Vilniaus regione kilusi atliekų rūšiavimo krize ir į viešą interesą. Šilutės rajone Nemuno deltos regioninėme parke esančiose Rupkalvių pievose vyks šienpjovių čempionatas. Pasak organizatorių renginyje siekiama įvertinti ir apdovanoti tiek patyrusius šienpjovius, tiek supažindinti su šiuo amatu naujokus, norinčius tęsti šienpjovystės tradicijas. Čempionato dalyviai varžysis komandinėse šienpjovių varžybose, mėgėjams skirtoje rungtyje nuo stalo prie dalgio, pradedančiųjų varžybose dalgio debiutas ir dailiojo šienavimo rungtyje. Geriausiai pasirodė dalyviai kovos dėl metų šienpjovio ir metų šienpjovės titulų. Renginyje taip pat veik šienpjovių mokykla, kurioje patyrę meistrai pristatys pagrindinius dalgio paruošimo ir šienavimo principus, padės pasirinkti tinkamą laikyseną, parodys taisyklingus judesius ir suteiks galimybę visą tai išbandyti praktiškai. Renginį užbaigs draugiška šienpjovių pradalgė, simbolinis bendras šienavimas greta. Užsienio žinios. Rusija griežtai atmetė bet kokią atsakomybę dėl dronų incidento Leipcigo oro uoste Vokietijoje. Išplatintame pareiškime Rusijos ambasada Berlyne teigia esanti sunerimusi dėl naujos antirusiškos isterijos bangos Vokietijoje. Spėliojimai dėl Rusijos bandymo įvykdyti išpolį yra sufabrikuota provokacija, kuri tarnauja tik Kijevo režimo ir Europos politinio elito militaristinio sparno interesams, teigiama rusų kalba paskelbta. Pareiškime. Didžiausias pavojus, su kuriuo šiandien susiduria Vokietija, yra netariamos hibridinės atakos iš Maskvos, kurių nėra, rašė toliau ambasada. Priešingai, pavojus esą glūdi politikuose, kurie su entuziazmu kuria scenarius dėl artėjančio karo su Rusija ir nori, kad Vokietijos piliečiai jame dalyvautų. Tokiais pranešimais Europos politikai esą siekia tik pateisinti savo paramą Ukrainai. Antradienio vakarą Leipcigo halės oro uoste netoli Ukrainos krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas, kuriame buvo sprogmenų ir detonatorius. Jį nutupdė oro uosto darbuotojas. Ispanija reaguodama į Italijos atsisakymą atšaukti dėl Seutos migracijos krizės įvestas pasienio patikras, skelbia taip pat pradedanti kontrolę pasienyje. Nuo šiandien atvykstantie iš Italijos, kol kas iki rugsėjo 7 dienos atsitiktinė tvarka bus tikrinami uostuose ir oro uostuose. Bus tikrinama keliautojų tapatybė ir pilietybė, o trečių šalių piliečių atveju jų vizos arba leidimai gyventi šalyje. To priežastimi nurodomas besitęsintis neteisėtos migracijos spaudimas, su kuriuo esą susidūrė Italija. Taip, kairiųjų vyriausybė Madride reagavo į Italijos vyriausybės atmestą ultimatumą iki sekmadienio atšaukti nuo praėjusio šeštadienio pradėtą taikyti pasienio kontrolę. Italijos premjerė Giorgia Meloni pareiškė nepaklusenti ultimatumui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Būstą pietų Europoje norėtų įsigyti 40% lietuvių. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jei turėtų pakankamai finansinių galimybių, 40% Lietuvos gyventojų svarstytų įsigyti nekilnojamąjį turtą pietų Europoje, rodosi banko užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis, nekilnojamąjį turtą vakarų Europoje rinktųsi 18% apklaustųjų, šalyse už Europos ribų 8%, o investuoti į būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5% Lietuvos gyventojų. Tuo metu 39% lietuvių nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto užsienyje. Prieš dešimtmetį apie nuosavo būsto pietų Europoje įsigymą svarstė gerokai mažiau Lietuvos gyventojų. Šiandien matoma, kad vis daugiau žmonių bent teoriškai svarsto tokią galimybę. Tam įtakos turi auganti gyventojų finansinė gerovė, galimybė dirbti nuotoliu ir gerokai patogesnis susisiekimas su pietų Europos šalimis. Apklausos rezultatai atskleidė, jog lietuviai nuo savo būsto pietų Europoje klausimų lenkia kitų Baltijos šalių gyventojus. Estijoje apie nekilnojamąjį turtą šiame regione turėdami tam finansinių galimybių galvotų 31%, o Latvijoje 27% šalies gyventojų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Rinkite prietaisus telefonu, rinkitės išmanias programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy būtinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
1: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Radio stotis Geras

0: like.
1: Like this.
0: Like this.
2: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vaiko teisių specialistai vakar susitiko su ukmergiškių šeimos vaikais, dėl kurių galimo paėmimo svarsto institucijos. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjos Linos Baranauskienės teigimu, vaiko teisių gynėjų psichologai pasikalbėjo su visais šeimos vaikais bei išklausė jų nuomonės. Ji taip pat teigia, kad tarnyba jau yra gavusi informaciją iš sveikatos priežiūros bei kitų institucijų ir šiuo metu vertina situaciją. Galutinius sprendimus planuojama priimti kitą savaitę. Vaiko teisių specialistams antradienį bei trečiadienį nepavyko susitikti su vaikais, nes tėvai neįsileido tarnybos atstovų į namus. Vaiko teisių tarnyba praėjusią savaitę priėmė sprendimą paimti 7 vaikus iš jo šeimos, į sprendimą įtraukdama ir Kauno klinikose mirusį 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, kad sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Šeimai atstovaujanti teisininkė Dalia Jasevičienė yra teigusi, kad į vaiko teisių gynėjus buvo kreiptasi ligoninės socialiniai darbuotojai įtarus galimai netinkamą motinos elgesį. Šeima vaiko teisių specialistams žinoma nuo 2018 metų. Šiuo metu vaikai šeimos nėra paimti. Užulenyje Ukmergės rajone vyks tradicinės smetoninių šventės skirta paminėti pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos atminimą. Jos metu prie Smetonos paminklo vyks iškilmingas minėjimas, o prezidento dvare mokslinė konferencija Smetona ir jo epocha tarp pasiekimų ir nutilėjimų. Šių metų konferencijoje bus aktualizuojama pirmosios Lietuvos Respublikos istorija, nagrinėjami lemtingi Smetonos pasirinkimai ir jo puoselėta valstybės raidos vizija. Konferencijoje pranešimus skaitys mokslininkai ir ekspertai iš Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune. Iš užsienio. Virš karinės bazės vakarų Vokietijoje buvo pastebėti 2 dronai, pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po rimto incidento Leipcigo oro uoste. Ketvirtadienio vakarą apie 22 valandą vietos laiku Mecherniko bazės esančios į vakarus nuo Bono saugumo kontrolės centras pranešė, kad virš teritorijos pastebėti 2 skrendantys dronai. Karinė policija ėmėsi tirti šį incidentą. Vėliau byla perduota Oiskircheno policijai, kuri kol kas nekomentavo šio incidento. Antradienio vakarą Leipcigo Halės oro uoste netoli Ukrainos krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas, kuriame buvo sprogmenų ir detonatorius. Jį nutupdė oro uosto darbuotojas. Apeliacinis teismas paliko galioti Jungtinių valstijų teisėjo nutartį stabdyti prezidento Donaldo Trumpo taip norimos Baltųjų rūmų pokylių salės statybas, tačiau atidėjo nutarties galiojimą 2 savaitėms, siekiant sudaryti galimybę pateikti skundą aukščiausiam teismui. Trumpas pasmerkė apeliacinio teismo sprendimą ir pažadėjo apskųsti šį sprendimą aukščiausiam teismui. Jis pavadino jį siaubingu, politiškai motivuotu ir neteisėtu, prieštaraujančiu nacionalinio saugumo interesams.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovams vakar pavyko susitikti su Žlabių vaikais. Šeimos atstovė advokato padėjėja Dalia Jasevičė neteigė, jog specialistai atėjo nepasiruošę procedūrai. Anot jos šeimai atrodo, kad institucijos bando kelti įvairias kliūtis bendradarbiavimui ir kaip pavyzdį vardė tai, kad buvo nušalintas vienas iš šeimai jau pažįstamų psichologų. Dėl šių ir kitų specialistų veiksmų šeima ketina teikti skundus. Kaip skelbta anksčiau, vakar vyko specialistų susitikimas su Žlabių šeimos vaikais. Vaiko teisių gynėjų psichologai pasikalbėjo su visais šeimos vaikais, išklausė bei užfiksavo jų nuomonės. Anksčiau susitikimą su šeimos vaikais bandyta surengti bent du kartus, tačiau nesėkmingai. Liepos pabaigoje viešoje erdvėje pasirodė istorija apie atvejį Kauno klinikose, kai mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama vaiko teisių apsauga nusprendė iš šeimos paimti vaikus įskaitant ir mirusį vaikelį. Tokia situacija susiklostė todėl, kad Kauno klinikos informavo vaiko teisių gynėjus apie sudėtingą kūdikio būklę, bet apie vaiko mirtį pranešė po kelių dienų. Internetinės prekybos bendrovė About You įsiuntė klientams pranešimus apie saugumo incidentą, kurio metu galėjo nutekėti jų asmens duomenys. Pasak bendrovės, incidentas įvyko jos išorinio logistikos partnerio sistemose. Tiesa, pasak internetinės prekybos platformos, jos pačios sistemos paveiktos nebuvo, tad klientų About You paskyros ir juose saugomi duomenys saugūs. Pasak ekspertų, tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, kibernetinės atakos tampa vis dinamiškesnės ir sudėtingesnės. Jomis taikomasi tiek įmonės, tiek institucijos. Todėl Nacionalinis krizių valdymo centras rugpjūčio pradžioje paragino šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavokta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičių siekia apie 500 000. Skelbta, kad duomenys galėjo nutekėti per migracijos departamento darbuotojų paskyras, pirmi vagystės atvejai fiksuoti dar sausio mėnesį, o viešai apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje. Jungtinių valstijų senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Dabar teisės aktas keliaus į atstovų rūmus, tačiau dėl kongreso vasaros atostogų balsavimas ten vyks ne anksčiau kaip rugsėjo pradžioje. Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų įstaigoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui, naudojamam apeiti Maskvos naftos eksporto ribojimus. Jis taip pat leistų prezidentui Donaldui Trumpui nustatyti iki 500% tarifus rusiškam importui, skaitant dujas ir naftą. Ypač svarbu tai, kad sankcijos leistų Trumpui įvesti iki 100% tarifus prekiams iš didžių Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, įskaitant tokia šalis kaip Kinija ir Indija. Įstatymo reimėjai teigia, kad energetikos pajamų mažinimas yra būtinas siekiant susilpninti Rusijos prezidento Vladimiro Putino galimybės finansuoti karą Ukrainoje. Įstatymo projektas buvo pavadintas velionio senatoriaus Lindsey Grahamo vardu. Jis daugiau nei metus teikė paramą šiam projektui. Grahamas Liepos 11 dieną mirė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: grupė BTS nusprendė nedalyvauti Grammy apdovanojimuose. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Visame pasaulyje išgarsėjusi muzikos grupė BTS pranešė, kad neteiks savo kūrinių kitų metų Grammy apdovanojimams po to, kai Jungtinių Valstijų įrašų akademija įvedė naują Azijos popmuzikos kategoriją, kuri sulaukė kritikos dėl regiono atlikėjų sėkmės ribojimo. Pietų Korėjos popmuzikos grupė buvo laikoma viena iš pagrindinių pretendenčių laimėti kelis svarbiausius Grammy apdovanojimus, įskaitant metų albumą, kai jų sugrįžimo albumas tapo vienu iš geriausiai parduodamų šių metų hitų. Tačiau 7 narius turinti grupė pareiškė, kad nedalyvaus konkurse, kai jame atsirado 5 naujos kategorijos, tarp jų geriausios Azijos popmuzikos pasirodymas. Savo asmeninėse Instagram paskyrose, vienu metu paskelbtuose įrašuose, BTS nariai teigia, kad tikisi, jog muzika bus klausoma ir mėgstama už tai, kokia yra, o neskirstoma pagal regioną ar kalbą. BTS yra pirmoji Pietų Korėjos grupė pasiekusi Billboard Jungtinių Valstijų singlų topo viršūnę. Tai jiems pavyko padaryti 2020 metais su daina Dynamite savo pirmoju hitu atliekamu anglų kalba. Nors grupė yra pasirodžiusi Grammy apdovanojimų ceremonijoje ir pelniusi keletą nominacijų, skaitant už geriausią muzikinį vaizdo klipą, ji niekada nėra laimėjusi apdovanojimo. Grammy generalinis direktorius Harvis Masonas jaunesnysis pareiškė, kad grupės sprendimas jį nuliūdino ir kad sėkmė Azijos kategorijoje netima galimybės laimėti kitus pagrindinius apdovanojimus.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Vilniaus miesto apylinkės teisme spalio 15 dieną numatytas parengiamasis posėdis civilinėje Seimo nario Artūro Zuoko čekiukų byloje. Parengiamasis posėdis turėjo įvykti ketvirtadienį, tačiau patenkinus prokuroro prašymą jis atidėtas iki spalio vidurio. Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Rolandas Kruopis, ginantis viešą interesą, ieškinį Zuokui dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo teismui pateikė šių metų sausio 13 dieną. Ieškinyje nurodyta, kad Zuokas 2019-23 metais, būdamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu, galimai neteisėtai gavo 2800 eurų išlaidų susijusių su tarnybos nario veikla apmokėjimui. Išlaidos kurui buvo apmokėtos 5 banko kortelėmis. Teismui atmetus bendrovės energijas man skundą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo sutartį su įmone. Vilniaus apygardos teismas vakar atmetė energijas man prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Įmonė prašė sustabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti gamyklos operavimo sutartį. Anot teismo toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ekstremalią situaciją susijusią su Vilniaus regione kilus atliekų rūšiavimo krize ir į viešą interesą. Užsienio žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Serbijoje su pirmuoju savo oficialiu vizitu šioje šalyje, vienoje iš nedaugelio vis dar palaikančių glaudžius ryšius su Maskva. Vizitas vyksta Ukrainai siekiant sutelkti tarptautinę paramą intensyvėjant Rusijos smūgiams. Šiandien po dar vieno intensyvaus Kyvo ir aplinkinio regiono bombardavimo, kai praėjusią naktį žuvo mažiausiai 3 ir buvo sužeisti dar 7 žmonės, Zelenskis rengė derybą su Serbijos vadovu Aleksandru Vučičiumi. Vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas Zelenskio vizitą į tradicinę Maskvos sąjungininkę Serbiją anksčiau pavadino antausį rusams. Serbija istoriškai yra artima Rusijai, o Vučičius atsisakė įvesti sankcijas Maskvai. Toks žingsnis supykdė Europos Sąjungą ir sulėtino Belgrado kelią į bloką. Vakar Zelenskis vakarieniavo su Vučičiumi, kuris prieš derybas pakartojo, kad nepakeis savo nuomonės dėl sankcijų. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro Prancūzijos pietryčiuose plitimą. Liepsnų plitimas prie Gro Basnijono baro departamentas oficialiai sustabdytas, pranešė prefektūra. Gaisras apėmė 6,3 tūkstančių hektarų plotą, kėlė grėsmę kelioms gyvenvietėms ir sunaikino 10 pastatų. Tačiau kol gaisras bus suvaldytas ir galiausiai visiškai užgesintas, dar prireiks kelių dienų, pridūrė prefektūra. Apie 450 ugniagesių savaitgalį toliau gesins ugnį. Taip pat bus tęsiamas miškų teritorijų stebėjimas. Gaisras kilo Liepos 21 dieną ir pradžioje apėmė apie 4,5 tūkstančio hektarų plotą. Beveik 5 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Liepos 28-ąją buvo paskelbta, kad tolesnis ugnies plitimas sustabdytas. Tačiau Liepos 31-ąją gaisras atsinaujino ir išplito į dar 100 hektarų. Vėl 100 žmonių turėjo palikti namus. Gaisrą gesino ugniagesiai iš visos Prancūzijos. Vidaus reikalų ministras šį gaisrą pavadino ilgiausiai trunkančiu miško gaisru varo departamente nuo atitinkamų stebėjimų pradžios.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.
4: Mufasa, you know we finally here, right?
5: Well,
4: it's Friday then.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Tarptautinė kredito reitingų agentūra Scope Ratings nepakeitė Lietuvos ilgalaikio skolinimosi reitingo. Jis ir toliau sieks A+, su stabilia perspektyva, pranešė Finansų ministerija. Scope Ratings Lietuvos reitingą iš A į A+, pagerino pernai rugsėjį. Prieš tai jis buvo nekeistas nuo 2021 metų. Ekspertai pagrindiniais Lietuvos kredito reitingo pranašumais įvardyja atsparę ir vis labiau diversifikuotą ekonomiką, tvirtus viešuosius finansus bei stiprią institucinę sistemą. Pasak agentūros, veiksminga Lietuvos politikos formavimą užtikrina narystė eurozonoje, kuri suteikia tvirtą fiskalinės ir ekonominės politikos pagrindą. Analitikų teigimu, šalies narystė Europos Sąjungoje ir NATO yra patikima išorės saugumo riziką mažinanti priemonė dabartinėmis padidėjusios geopolitinės įtampos sąlygomis. Kartu kredito reitingų agentūra pažymi, kad dėl tvirto šalies ekonomikos augimo ir padidėjusio makroekonominio atsparumo pastaraisiais metais Lietuva sparčiai artėja prie eurozonos pajamų lygio. Švietimo mokslo ir sporto ministerija tęsia tyrimą pradėtą Liepą, paaiškėjus, kad Gruzdžių vaikų socializacijos centro darbuotojas galimai priekabiavo prie paauglės. Išvadas tikimasi pateikti artimiausiu metu. Iki šio incidento centras, kilus ugdytinių konfliktams ar užfiksavus kitus netinkamo elgesio atvejus, veikė pagal nustatytą tvarką. Apie situacijas informuodavo ministerija bei atsakingas institucijas, įskaitant policiją ir valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą. Vis dėlto ministerija aiškinasi, kodėl šį kartą nebuvo laikytas nustatytos informavimo tvarkos ir kodėl įtariamas darbuotojas nebuvo nedelsiant nušalintas nuo pareigų. Liepos pabaigoje skelbta, kad Kėdainių rajone esančiame Gruzdžių vaikų socializacijos centre nuo pareigų nušalintas seksualiai prie paauglės galėjęs priekabiauti darbuotojas. Policija apie galimą seksualinį priekabiavimą pranešė 14-metės mergaitės tėtis. Dėl šio incidento socializacijos centre apsilankė Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija, o teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą. Europoje nuo sezono pradžios registruota daugiau kaip 240 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. Iki praėjusio trečiadienio 7 Europos šalyse užfiksuotas 241 infekcijos atvejis, kai žmonės susikrėtė vietoje, tai yra ne kelionėse. Pasak Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro, iš Italijos pranešta apie 139 atvejus, iš Graikijos 61, Ispanijos 17, Šiaurės Makedonijos 13, Rumunijoje registruoti 6 atvejai, Prancūzijoje 4, Vokietijoje 1. Iš viso Europoje paveiktos 59 teritorijos, daugiau kaip pusė jų 36 tenka Italijai, ypač šiauriniai šalies daliai. Tačiau pabrėžiama, kad tai nėra įsamus lygos plitimo vaizdas. Pasaulio sveikatos organizacija dėl virtinės susirgimų vakarų Nilo karštligė pietų Europoje neseniai paragino stiprinti budrumą. Ekspertų teigimu, maždaug 20% užsikrėtusių pasireiškia karščiavimas ir gripą primenantys simptomai. Tik maždaug kas šimtasis susikrėtęs asmuo serga sunkiai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Europa pristatė naują dirbtinio intelekto modelį. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Varžyboms dėl lyderystės dirbtinio intelekto srityje visame pasaulyje vis aštrėjant, Kinijos technologijų ir elektroninės prekybos milžinė Alibaba pristatė dar vieną galingą dirbtinio intelekto modelį, teigdama, kad naujasis jos modelis sugebės konkuruoti su pirmaujančiomis konkurentų iš Jungtinių valstijų bendrovių OpenAI ir Anthropic sistemomis. Alibaba paskelbė, kad ON3 8 Max didžiausias ir galingiausias jos lygi šiol sukurtas dirbtinio intelekto modelis. Bendrovė teigia, kad šis modelis pasižymi aukštų savarankiškumo lygiu ir puikiai tinka programavimui išsamiems tyrimams vykdyti ir sudėtingoms užduotims atlikti. Modelis turi 2,4 trilijono parametrų. Tai dažnai naudojamas dirbtinio intelekto sistemos dydžio ir sudėtingumo matas. Tačiau didesnis parametrų skaičius nebūtinai reiškia geresnės eksploatacinės savybės. Alibaba teigia, kad keliuose lyginamuosiuose testuose QNMax pranoko neseniai Kinijos kūrėjo Moonshot All pristatytą modelį Kimi K3, nors pastarasis turi 2,8 trilijono parametrų. Populiarioje dirbtinio intelekto palyginimo platformoje Arena All modelis QNMax tarp našiausių tekstinėms užduotims skirtų Kinijos modelių užėmė pirmą vietą, nors ir atsiliko nuo Jungtinių valstijų bendrovės Anthropic sukurtų modelių. Anot bendrovės Alibaba, modelis, kuris jau yra prieinamas vartotojams, ypač gerai pasirodė vaizdų analizės srityje. Sparčiai vienas po kito pasirodantys nauji modeliai pabrėžia aštrią konkurenciją Kinijos dirbtinio intelekto pramonėje ir kartu didina spaudimą pirmaujantiems Jungtinių valstijų kūrėjams.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskienė, laba diena. Dalyje šalies savivaldybių sutrikus pacientų pavėžėjimo paslaugai, kai po teisminių procesų sugražintas tiekėjas nurodė nesantis pasirengęs iš karto pradėti teikti paslaugą, šią savaitę jis vėl atnaujino savo veiklą. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos teigimu, tiekėjas Amber Motors paslaugą turėjo atnaujinti nuo ketvirtadienio. Kaip pranešė sveikatos apsaugos ministerija, šiuo metu pacientų pavėžėjimo paslauga teikiama visoje Lietuvoje, o registracija vykdoma pagal galiojančius kriterijus ir nustatytus terminus. Dėl tiekėjo veiksmų identifikuota, kad pavėžėjimo paslauga įprastais lengvaisiais automobiliais Liepos viduryje galėjo strikti 13 savivaldybių, o neįgaliesiems pritaikytais lengvaisiais automobiliais 8. Dėl laikinų sutrikimų galėjo būti paveikta iki 100 pacientų. Šiandien per piet Lietuvoje sutriko banko Swedbank veikla. Daliai vartotojų nepavyksta prisijungti prie programėlės ir interneto banko. Bankas esą deda pastangas, kad sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti ir atsiprašo už nepatogumus. Prokuratūra teigia, kad kol kas dar nėra baigtas tyrimas dėl komikui Olegui Šurajevui pareikštų įtarimų dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo platinti. Šurajevas sostinės policijai kliuvo dar balandžio pabaigoje. Paklausta, kodėl taip ilgai vykdomas nesudėtingas tyrimas, prokuratūros atstovė teigia, kad laukiama išvadų. Ji nepatikslino, ar omenyje turi ekspertizių išvadas. Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgyjo, laikė, gabeno ir siuntė narkotinės ar psichotropinės medžiagas, neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Iš užsienio. Buvęs Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo asmeninis advokatas Todas Blanšas patvirtintas Jungtinių valstijų generaliniu prokuroru, senato respublikonams atmetus demokratų nuogastavimus dėl teisingumo departamento politizavimo. Blanšas, kuris jau eina aukščiausiojo teisėsaugos pareigūno pareigas kaip laikinasis generalinis prokuroras, prieš pradėdamas dirbti vyriausybėje atstovavo Trumpui kaip jo privatus advokatas keliose baudžiamosiose bylose. Senatas, kurį nedidelę persvarą kontroliuoja respublikonai, jo paskyrimą patvirtino 50 balsų, prieš balsavo 49 senatoriai. Trumpas, kuris sugriovė Jungtinių valstijų politinės normas, siekdamas tiesiogiai kontroliuoti formaliai nepriklausomas vyriausybinės institucijas, Blančą vadina žvaigžde. Demokratai nuo pat pradžių priešinosi Blančo kandidatūrai, kaltindami Trumpą, kad jis teisingumo departamentą verčia politiniu ginklu. Vienas aktyviausių pasaulio ugnikalnių Etna vėl išsiveržė, spjaudydamas dūmus ir pelenus. Todėl netoliese esančiame Sicilijos oro uoste buvo nuspręsta nepriimti atskristi turinčių lėktuvų. Iš ugnikalnio virstantis dūmų kamuoliai buvo matomi transliacijoje Nacionalinio geofizikos ir vulkanologijos instituto, stebinčio Etna, interneto svetainėje. Etna yra aukščiausias aktyvus ugnikalnis Europoje. Jis dažnai išsiveržia pastaruosius 500 tūkstančių metų. 2024-aisiais per Katanijos tarptautinį oro uostą aptarnaujantį rytinę Sicilijos dalį, kuri yra viena populiariausių turistų lankomų vietų Italijoje, keliavo apie 12 milijonų keleivių.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai. Geras FM.

Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kokybiškas ir skoningas gatvės menas nebėra netikėtumas. Spalvingomis freskomis puošėsi ir Lietuvos sostinė ir mažesnės mūsų šalies gyvenvietės. O štai Bulgarijoje jau daugiau nei dešimtmetį stengiamasi visą kaimą paversti galeriją po atviru dangumi. Gyvenvietėje freskų jau tiek daug, kad suskaičiuoti sunku, o menininkai nepaliauja kurti. Staro Železarė, nedidelis kaimas centrinėje Bulgarijoje, pastaraisiais metais tapęs keliautojų mėgiama kultūrinio turizmo kryptimi. Anksčiau tai buvo niekuo neišsiskirianti gyvenvietė, o šiandien ji traukia lankytojus iš viso pasaulio dėl išskirtinės gatvės meno ekspozicijos. Kaimo gatvės ir namų sienos virto galerija, kurioje menas susilieja su kasdieniu gyvenimu. Šios unikalios iniciatyvos autoriai bulgarų menininkas Venceslavas Pirjankovas ir jo žmona lenkų menininkė Katažina. Jie sumanė atgaivinti nykstantį kaimą, įtraukdami vietos gyventojus ir meno studentus į bendrą kūrybinį procesą. Kiekvieną vasarą kuriami nauji piešiniai, todėl ekspozicija nuolat keičiasi ir plečiasi, o pats kaimas tampa gyvu, nuolat atsinaujinančiu meno projektu. Didžiausias staro Železarės išskirtinumas ant namų fasadų vaizduojami vietiniai gyventojai, kartu su pasaulyje gerai žinomomis asmenybėmis. Greta kaimo senolių galima išvysti popiežių, politikus, sportininkus, kino žvaigždes ar kitas įžymybes. Tokie netikėti deriniai suteikia kūriniams humoro, ironijos ir kartu skatina susimastyti apie šiuolaikinį pasaulį, jo vertybes bei žmonių tarpusavio ryšius. Vaikštant staro Železarės gatvėmis atrodo, kad visas kaimas yra muziejus po atviru dangumi. Kiekvienas kiemas ar siena pasakoja savo istoriją, o meno kūriniai natūraliai įsilieja į tradicinę bulgariškos gyvenvietės aplinką. Tokia ekspozicija padeda išsaugoti kaimo gyvybingumą, pritraukia turistų, fotografų, menininkų ir kultūros entuziastų. Dėl nuolat atsinaujinančios gatvės meno ekspozicijos, staro Železarė laikoma vienu originaliausių viešojo meno projektų Bulgarijoje.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4 milijonai 600 tūkstančių eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jie skirti, pranešė sodra. Ji beveik 28 tūkstančiams gyventojų išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Sodra primena, kad vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus laugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Jūsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikta griežto protesto nota dėl Kremliaus tesiamų civilių Ukrainos gyventojų žudynių ir toliau naikinamos civilinės infrastruktūros. Per naktį iš antradienio į trečiadienį vykdyta Rusijos raketų ir dronų antpuolį, Ukrainos sostinėje Kyjive ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar keliasdešimt buvo sužeisti. Kaip rašoma pranešime, ministerija griežtai smerkė šį Rusijos įvykdytą išpuolį, per kurį be kitako sugriautas ir lietuviško kapitalo įmonės Novus maisto sandėlis ir pabrėžia, kad išpolius prieš civilius gyventojus ir civilinius objektus tarptautinių ginkluotų konfliktų metu draudžia Ženevos konvencijos, kurių sunkus pažeidimai laikomi karo nusikaltimais. Notoje taip pat pažymima, kad Ukrainos civiliai ypač kenčia pafrontės rytyse, kur nuolat fiksuojami vadinamojo dronų safarių atvejai prieš vietos gyventojus. Vienas tokių įvykių fiksuotas Chersone, kai dronas sužeidė prekiautoje daržovėmis. Šiame kontekste Užsienio reikalų ministerija nurodo priminantį, jog tarptautinė teisė nenumato senaties termino atsakomybė už karo ir kitus tarptautinius nusikaltimus. Iš Rumunijos į Bulgariją šiandien įskridęs dronas sprogo netoli abiejų šalių sienos ir dujotiekio jungiančio Turkiją ir Ukrainą, paskelbė Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Pasak premjero, ta vieta taip pat yra už 1000 metrų nuo Transbalkanų dujotiekių kompresorių stoties. Aukų nebuvo, pridūrė Radevas. Nepaisant Europos pastangų nutraukti priklausomybę nuo Maskvos energijos išteklių, vėl išaugo iš Rusijos į ES importuojamų suskystintų gamtinių dujų kiekis. ES šalys birželį iš Rusijos importavo 14% daugiau dujų nei ankstesniais metais. Maskvos pajamos iš šio žaliavos pardavimo išaugo iki 60 milijonų eurų per dieną. Daugiausiai rusiškų suskystintų gamtinių dujų įsigijo Prancūzija. Vien tik Montoro uostą Bretanijoje birželį pasiekė 4 kartus daugiau dujų nei gegužę. Analitinio centro Burgel duomenimis antrai ketvirtį rusiškos gamtinės dujos iš viso sudarė 13,4% viso ES dujų importo. ES įsikėlė tikslą nuo kitų metų nebepirkti iš Rusijos suskystintų gamtinių dujų, tačiau dėl Irano karo situacija tarptautinėje dujų rinkoje paaštrėjo, nes Teheranas užblokavo Hormūzo sąsiaurį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis.

Geras FM 90-ųjų ritmų. Can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM.
1: Nusekus Dunojui iškilo antrojo pasaulinio karo laivai. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, antroje pagal ilgį Europos upėje, kad tapo matomi dešimtys joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti. Upės skiriančio Serbiją ir Rumuniją viduryje netoli Serbijos Prahovo uosto dabar matomas surūdijęs korpusas kartu su nulūžusiu stiebu, kuriame anksčiau plevėsavo nacių vėliava. Laivai, kai kurie vis dar pakrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kurį vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos, sovietų pajėgoms veržiantis gilin į Europą besibaigiant karui. Istorikų teigimu 1944 metų rugsėjį Dunojaus tarpeklyje netoli Prahovo sovietams pradėjus apšaudymą buvo nuskandinta iki 200 Vokietijos karo laivų. Sąmoningo skandinimo idėja buvo sulėtinti sovietų puolimą Balkanuose, tačiau netrukus 1945 gegužę nacistinė Vokietija kapituliavo. Serbijos vyriausybė padedama Europos Sąjungos finansinės paramos jau seniai bando kažką padaryti su šiais laivais. Kai kuriuos iš jų iš upės ištraukė tuometinės komunistinės Jugoslavijos valdžia, tačiau dauguma liko vandenyje dėl gabentų sprogmenų.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.